Dragi moji, dragi moje, evo nas ponovo sa vama. Na početku smo novog druženja u novom danu. Puno selama, puno pozdrava ovoga jutra od Azre za vas. Dobrodošli u ovo 13. augustovsko druženje. Dobrodošli na 102.6 i 93.1 na FM Stereo. Do 10 smo večeras tu, a ja sam do 16 sati. Dakle, slušate u ovih 6 sati jutarnji program. Vijesti BH Radija 1 u podne, reklamne poruke, strana muzika i recept dana do 13. A potom će uslijediti nove vijesti iz našeg studija, rubrika Sveznodar i Sevda. Kao i uvijek, vrijeme od 14 do 16 rezervisano je za vas i vaše muzičke želje. Zato, dragi naši, budite se nama, uživajte u još jednom augustovskom danu. Meteorolozi danas najavljuju visoke temperature. Pa ovaj najtopliji dio dana iskoristite ako možete, svakako provedite ga u dubokoj hladovini uz 102.6 i 93.1 na FM Stereo. Mi ćemo se potruditi da pozitivnu energiju, dobre vibracije prenesemo na vas. Nastavljamo dalje s muzikom, a nakon bloka muzike, odnosno nakon bloka lijepih pjesama, lijepih muzičkih numera, slušate i vijesti, prvo izdanje iz našeg studija.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro jutro, želimo slušati vijesti. Osmi je dan otkad je na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina buknuo požar koji dalje nije pod kontrolom. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje skopna, što onemogućava sprječavanje širenja požara. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter Oružanih snaga BiH nastavlja aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjic. Na požarištu je angažirano kompletno ljudstvo. Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prenj, članovi DVD-a Konjic, dobrovoljne vatrogasne jedinice Nerva, došlo je do kvarova, pucanja guma, otkazivanja kočnica i crpki. Požari su zabilježeni na području Jablanca i Mostara Stoca. Angažman resursa Oružanih snaga BiH na ovom požarištu započet je 6. augusta i uprkos složenim i zahtjevnim uslovima bit će nastavljen, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Nakon borbe s vatrom, tokom noći stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je dosta mirnije. Noćas je izgorio jedan manji pomoćni objekat u selu Kovačići, a krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu. Nevesinskim vatrogascima noćas su pomogli vatrogasci iz Gacka, Bileće, dobrovoljnog vatrogasnog društva Trebinje, kao i veliki broj mještana. Nevesinski vatrogasci potvrdili su da očekuju pomoć helikoptera kako bi na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj na području Nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići sinoć je proglašena vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća, ugrožavao ljude i imovinu. Situaciju proglasio je Nevesinski štab za vanredne situacije. Milioni ljudi širom Evrope posmatrali su jučer rijetku potpunu pomrčinu sunca koji je u dijelovima kontinenta otvorila dan u noć, dok je u znatno širem području mjesec djelimično zaklonio sunce. Potpuna pomrčina bila je vidljiva u dijelovima Grenlanda, Islanda, Španije, gdje je mjesec u potpunosti prekrio sunce i nakratko ostavio vidljivom samo njegovu koronu. Bio to prvi potpuni solarni eklips vidljiv iz kontinentalne Evrope od 1999. godine. U Španiji su se velike mase ljudi okupile duž putanje potpune pomrčine, a vlasti su procjenjivale da bi događaj mogao privući do 6 miliona posjetilaca. Na Islandu se zbog rijetkog astronomskog fenomena očekivalo oko 80.000 posjetilaca. Prizori potpune tame bili su kratkotrajni, maksimalna faza potpune pomrčine trajala je nešto više od 2 minute, zavisno od lokacije, prije nego što se sunčeva svjetlost ponovo pojavila. U drugim dijelovima Evrope pomrčina je bila djelimična. U velikom dijelu Velike Britanije mjesec zaklonio više od 90% sunčevog diska, što je bila najizraženija pomrčina koju su tamnošnji stanovnici mogli vidjeti od 1999. Hiljade ljudi okupile su se na javnim mjestima i astronomskim posmatračnicima koristeći posebne zaštitne naočale i teleskope.

filterima kako bi sigurno pratili prolazak mjeseca između Zemlje i Sunca. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas je u Tuzli drugi put u minulih mjesec dana organizovalo proteste kao reakciju na uvođenje aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače, dok u autoškolama tvrdi da uvođenje ovog softvera nezakonito i da otežava rad autoškolama. U Ministarstvu obrazovanja tvrde da samo žele uvesti red u ovoj oblasti i osigurati da kandidati dobiju kvalitetnu obuku. Na području Tuzlanskog kantona djeluje 58 autoškola, a do sada je više od 15 autoškola uvelo novi informacioni sistem u svoj rad. Ipak veći dio autoškola odbija primijeniti novi softver, tvrdeći da to otežava njihov rad. Meteorolozi danas u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevero-istočnog smjera, dnevne temperature kretaće se između 28 i 33, a na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Idemo da, dragi slušatelji, kada je u pitanju program, slijede servisne informacije da jutros donose iz Bihamka, odnosno kakve nam informacije donose kada je stanje na cestama u pitanju u našoj zemlji.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna rijeka Jajce u Podmilačiju. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Kontaktirali smo Dom zdravlja Prača, saznali da je primjeni pregledan uobičajen broj pacijenata u ovoj ustanovi u toku jučerašnjeg dana. Iz javnokomunalnog preduzeća Prača vezano za vodosnabdjevanje kažu da je uredno, ipak zbog ovih vremenskih vrućina apeluju na građane da vodu koriste racionalno, isključivo za potrebe domaćinstva, ne za zalijevanje bašta, travnjaka, pranje i čišćenje betonskih površina, već isključivo za potrebe domaćinstva kako ne bi došli u situaciju da uvode redukciju. Dakle, čuvajte vodu, dragi građani, vodite računa kako trošite. Mi nastavljamo dalje jutarnji program, slijedi jedna muzička numera, a potom i nove servisne informacije. Šerif Konjević, a onda mi pričajte o njoj.

nastavljamo dalje servisne informacije u, odnosno na autobuskoj stanici Centro Prevoz Goražde. Jutro smo dobili informaciju da je izmjena u odvijanju autobuskog saobraćaja nema. Autobusi se obraćaju po ranije utvrđenom redu vožnje na vrijeme, kažu nadležni. Obavještenja iz Goraždanske elektrodistribucije u redakciju Prača radija do ovog trenutka nema pristiglih, što znači da je snabdjevanje električnom energijom uredno.

nastavljamo dalje. Servisne informacije u, odnosno na autobuskoj stanici Centro Prevoz Goražde. Jutro smo dobili informaciju da je izmjena u odvijanju autobuskog saobraćaja nema. Autobusi se obraćaju po ranije utvrđenom redu vožnje na vrijeme, kažu nadležni. Obavještenja iz Goraždanske elektrodistribucije u redakciju Prača radija do ovog trenutka nema pristiglih, što znači da je snabdjevanje električnom energijom uredno. Evo, dragi slušatelji, ukratko još jednom ćemo... Subota, na vrijeme, kažu nadležni. Obavještenja iz Goraždanske elektrodistribucije u redakciju Prača radija do ovog trenutka nema pristiglih, što znači da je snabdjevanje električnom energijom uredno. Evo, dragi slušatelji, ukratko još jednom ćemo... Subota, tak, uživajte, dragi slušatelji, u ovom suncu... ako volite svakako sunce i ako volite ove visoke temperature, onda svakako dobro će doći da skupite malo vitamina D, a oni koji ne voli, nek se negdje smjesti u duboku hladovinu, mada stručnjaci preporučuju svakako da je najbolje u ovom toplijem dijelu dana provesti, dakle ovaj najtopliji dio dana, provesti u hladu. A ako baš morate da idete, onda da se adekvatno obučete, da se zaštitite. Ali šta se može, šta je tu je, visoke temperature, obaveze čekaju. Mi smo tu svakako da vam svaki dan učinimo ugodni. Nadam se da uspijevamo u tome. Jutarnji program slušate sve do podneva i danas. U nastavku jedna muzička numera, istovina folk muzike, kao i uvijek, znači. A potom mijenjamo ritam sviranja, slušate...

0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

Današnji dan kod Goraždevca u terorističkom napadu na obali rijeke Bistrice. Na kupanju ubijena dva srpska dječaka, ranjena još četvorica. Počelo je emitiranje programa BHT1 na današnji dan 2004. Toliko, dragi slušatelji, kada su u pitanju događaj i kada su u pitanju poznate ličnosti koje su obilježile današnji dan. A danas je 13. avgust 2026. godine. Slušajte nas i dalje, jutarnji program je uz vas. Budite se nama, naravno, slušamo u nastavku Zdravka Čolića pjesmu Mjerkam te mjerkam, a potom ćemo pralistati i dnevnu štampu. Saznaćete svakako šta vam donosi dnevni avaz danas.

I dragi moji, nastavljamo dalje jutarnji program. Došli smo do onog dijela kada ćemo da prelistamo dnevnu štampu. Prelistat ćemo jutros dnevni avaz, a danas čitajte zašto šuti o 818 kg kokaina. Veza vozača ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj s najvećom zapljenom kokaina u historiji te zemlje mjesecima je prošle godine bila predmet suđenja i punila stupce danskih medija. Sve to vrijeme iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ni glasa, dok na slučaj nedavno nije ukazala bivša ministrica vanjskih poslova BiH, Bisera Turković, navela je da je riječ o nacionalnoj sigurnosti i da građani zaslužuju odgovore. Slabosti sistema izlaze na vidjelo, vatrogascima politika stavila zakonsku omču oko vrata. Novi zakon protiv obijesne vožnje dobio prvi ozbiljan test nakon tragedije u Binježevu kod Hadžića u kojoj je jedna osoba poginula, tri povrijeđene. Motociklom je prema dosad objavljenim informacijama upravljao Viktor Ćatić, predsjednik sindikata policijskih službenika kantona Sarajevo. Slučaj je otvorio pitanje kako će institucije primijeniti novi zakon. Avaz donosi specijalni prilog posvećen Sarajevo Film Festivalu, jednom od najznačajnijih filmskih festivala u regiji. U prilogu vas očekuju ekskluzivni razgovori, zanimljive priče i detalji o festivalu koji već decenijama okuplja najveća imena svjetske i regionalne kinematografije. Hrvatska politika posljednjih mjeseci vodi ozbiljnu diplomatsku i lobističku ofanzivu prema Bosni i Hercegovini, dok za lobira Sarajevo odgovara saopćenjima. Konferencijska liga i Liga Evrope večeras donose mečeve za plasman u play-off. Tabaković i Šunjić u evropskom duelu za plasman. Podignuta optužnica protiv Šmrka i Maglića, terete se za trgovinu drogom, oružjem i pranje novca. Igre i druženje u Bosni i Hercegovini i van njenih granica, kulturno-umjetnička društva su bogatstvo tradicije. A istražio kako se javni resursi koriste u predizbornoj kampanji Transparency International BiH za samo mjesec dana zabilježio više od 1200 slučajeva mogućih zloupotreba, a čak 70% odnosi se na pojačane javne radove, uključujući asfaltiranje puteva, otvaranje gradilišta i postavljanje javne rasvjete. Hajrudin Mulić razotkriva javašluk načelnika centra, Mandić spiskao pare građana na zamjenu ispravnih kamenih ploča. Muslimansko bratstvo na historijskom minimumu. Na stranama Globusa čitajte o tome kako je nekada moćna organizacija spala na niske grane. Na stranama Crne hronike čitajte više o nesreći u Binježevu nakon koje je uhapšen komandir PU Hadžić Viktor Ćatić. Dolaze novi dobri rezultati Centralne banke Bosne i Hercegovine. Uoči početka Sarajevo Film Festivala, Štrosmajerova ulica večeras će postati koncertna scena na otvorenom, a više o tome saznajte na kulturnim stranama. Mladi BH muzičar Benjamin Hasanić za vas govorio o takmičenju u Kirgistanu. Saznajte više i o obilježavanju 100. godišnjice Pravoslavne crkve u Gračanici. Na sportskim stranama najava revanš utakmice borca protiv bjeloruskog Vitebska, u kojoj će Banja Lučki tim pokušati ostvariti pozitivan rezultat iz konferencijske lige. Divizije.

otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, a svečana ceremonija otvaranja biće održana u centru grada kod grada ulici Husein Kapetana Gradaščevića s početkom u 12 sati. Na ulici Husein Kapetana Gradaščevića.

dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača i mi nastavljamo dalje jutarnji program. Vrijeme je za horoskop Ovan. Ljubav, ima potrebe da se previše zanosite ne, ili da vidite iznenadnu sreću, budite radi svojim očekivanjama. U očekivanjima i usredotočeni na ono što je stvarno. Čak biste mogli obiti ideje državne sadnici. Umjetno je potrebno griti kao usredotočite se na organizaciju i detalje. Kreativnost sada treba pretvoriti u produktivan rad.

Zdravlje može unijeti nemir u obiteljsko okruženje, stoga usmjerite energiju i izgradnju zdravih navika. Ljubavni nedostavljanje ili do riješite. Vještine u susretu sa potrebnim partnerima sa kojima nemate zajedničke interese, već fokusirajte na stvari što već podržava zdravlje. Moguće su hronične tegobe, se kreativnost i stvari sa samopouzda, to će vam donijeti olakšanje. Blizanci ljubav naša slavu možda svoje namjere u izražavanju svojih osjećaja, čak i ako se osjećate na vašem to kao namjernu kritiku za trećan sat u dobu koja više iskustva te oranče zdravljati se do svoje te domi obitelj da emocionalno sidro. Radite se voljenu osobu na neopisno štovitost i toplina doći će do izraza, a može popraviti raspoloženje u novu sumnju zbog čega želite mnogo voljeti negativan dobro znaku imate dobro mogući su problemi sa zubima, komunikacija najveća snaga danas, stoga je ljubav zadovoljstvo ispuniti pozitivnom energijom nakon osobnog preporoda donijela pomoći na ovaj posebnim sjećanjem društvu sviđaju vam se bio ćete izraziti intelektualne ili praktične sposobnosti financije, vrijeme je da nove osobne ciljeve uskladite s budžetom. Zdravite s nami, iskoristite ovaj dan za aktivnosti koje vas sve i pune energijom. Djelite svoje čakve, možete ostvariti ono što vam srce želi. Mjesec u vašem znaku daje vam emocionalnu jasnoću i ostanite usredotočeni na ono što je bitno u odnosima nalazite pravi smisao i zadovoljstvo u različitim situacijama što obogaćuje vaše životno iskustvo. Vaša sposobnost da se posvetite detaljima danas je na vrhuncu, to vam pomaže da ostanete na pravom putu dok uspješno obavljate no iste mentalno i fizičkoj formi. Vaša zona se bliži, a vi ćete kao najbolja verzija sebe.

neugodnu situaciju, osjećate potrebu da se izbjegavajte raspravu sa osobom koja zloupotrebljava vašu dobrotu ili strpljenje, potrebujete nove informacije kako biste razjasnili nedoumice, potrebujete na istaknutu karijeru, a sada je vrijeme da iskoristite tu vidljivost za povezivanje sa prijateljima i saveznicima koji vas mogu podržati. Zdravi savjet na zdravi način prehrane kako biste sačuvali energiju. Tačno zna što želi postići, ipak vaša slobodoljubiva priroda ne dopušta da vas neko uvjetuje. Počnite pronaći kompromis bez osjećaja da žrtvujete sebi. Analizirate novi događaj na poslovnoj sceni. Želite širenjem vidika potačnom sada se mora usmjeriti.

staviti na konkretne ciljeve u karijeru djeci za da se posvetite detaljima. Zdravstvena prolazna nervoza, kratka šetnja u prirodi pomoći će vam da razbistrite misli. Ja ljubav je da sačuvate prijatelj duha i ne provocirate partnera nepotrebnim primjedbama. Kontrolirajte svoje impulse, pokušajte razumjeti i drugu stranu. Pokušajte ideje i spremni su vas podržati. Venera u vas i vam naklonost autoriteta. Pokušajte trenutak kada ćete iznijeti svoje stavove kako biste postigli maksimalan učinak. Dan je povoljan za planiranje. Zdravice, izbjegavajte konfliktne situacije koje vam crpe energiju. Izbjegavajte velike izazove i budite službene izjave kao vas neko na to na govor. Kim financijima zdravlja i savjet pozornost na svoj možemo dobiti važne poruke. Rješanje osjećate emotivnu nesigurnost a mjesecu djelom znači otvoreno bježan mjera potencijalni rizik počina je na glavu zdravih radnih namjera i bliskim sadnikom zdravice će glavo uzvod ću pronaći miran kutak za sebe. Mi polako završavamo jutarnji program. Čuli ste horoskop nakon dramatične i snažne toplotne površine sunca bilježila prethodni dan. Promjenu kosmičke energije dok je površina potaknula aktivnosti, hrabrosti i ovakve transformacije u analitičnu djelju sada nas poziva na uzemljenje. Budite sa nama. Jutarnji program završavamo uz jednu muzičku numeru, a slušamo vijesti BH Radija u 12 sati.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja. Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona. Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje, iako je na nekim od aktivnih požarišta situacija nešto bolja tokom jutra. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljeg širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Požarišta u Neumu, Čitluku i Ljubuškom su pod kontrolom, ali za vatrogasce nema odmora. Dragana Radovanović Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom, aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku je sastanak lokalnih vlasti sa predstavnicima oružanih snaga, a upućen je i poziv za međunarodnu pomoć. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je dosta mirnije. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
3: Se tiče Kovačića, gdje je bilo najgore sinoć, tu je vatra već prošla, jedna garaža, dvije, tri neke barake su izgorile, ostalo smo spasili sve kuće i sad taj dio prošlo, sad vatra ide preko planine Crva, ali to je odmah u podnožju gdje su sela Humčani i Donja Bijenja. E tu najveća opasnost prijeti, vjetar neki puše što nam jako težava i prilaz i gašenje, a uglavnom je nepristupačan teren.
2: Vatrogasci iz Gacka, Bileće i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje pomoć iz vazduha. Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. Vatrogasci u Neumu ugasili su požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Krasna. Požar na području Cerna kod Ljubuškog, koji je ugrožavao naselja, ugašen je i ostala još kratka požarna linija, kaže komandir Milan Tolić.
4: Što se tiče ovog dijela vamo gdje je naseljeni dio, gdje su stambeni objekti, to je uspješno obranjeno, nije izvorilo ništa od objekata. Jedan dio vatre je ostao nepristupačnom terenu, tamo evo pripremamo se jutro za to završimo.
2: Mosterski vatrogasci jutro su gasili požar na trafostanici u Ilićima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Crnogorski vatrogasci borili su se cijelu noć sa požarom koji je juče zahvatio područje iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog. Vatra se juče približila kućama, a zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović izjavio je da je situacija danas nešto bolja i da se požar gasi iz zraka.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka također zbog preuranjene kampanje, a SDP je kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo tri godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela.
1: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Naveo je nekoliko primjera u institucijama u Mostaru i Banja Luci u kojima nema ni jednog zaposlenog bošnjaka. Mehmedović je podsjetio na dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojim je potvrđeno da ustavni princip zabranjuje svaku diskriminaciju u strukturama vlasti.
2: Od 33 državne institucije, SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu Vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod, jer se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda. Za katastrofalno stanje najodgovornija je direktorica Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. I ona dobro zna da je trenutno u 75 institucija Bosne i Hercegovine bošnjaka zaposleno skoro 800 manje od zakonom utvrđenog broja. Godinama se provode namješteni konkursi, otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca.
3: Ruske vlasti koja su bila pod ruskom kontrolom vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
4: So this year we have
5: ove godine imamo 2,5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
3: Zelenski je nešto ranije saopštio da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Oglasio se i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je zaprijetio da će u znak odmazde zaplijeniti brodove evropskih zemalja koji su, kako se sumnja, oduzele brodove za koje se vjeruje da pripadaju ruskoj floti iz Sjenke.
6: Možemo vidjeti da vlasti u nekim zemljama, kršeći međunarodno pomorsko pravo, pokušavaju ograničiti kretanje brodova naših ekonomskih partnera. Miroljubivih, moram dodati. A nedavno su čak otišli toliko daleko da su zaplijenili naše brodove i prodali imovinu koju su nam opljačkali.
3: Švedska i Francuska su među ostalima zaplijenile brodove za koje se sumnja da su dio flote koju Kremlj koristi da bi izbjegao sankcije i embargo koje su mu zapadne zemlje uvele nakon invazije na Ukrajinu. Inače, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup u Kurilskom arhipelagu, ostrvo koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak premašio je 260. Povrijeđeno je 3.500 ljudi, a oko 500 osoba i dalje se vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe u trci su sad vremenom i nastavljaju potragu za preživjelim. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella

0: Najavio je proglašenje ekonomske vanredne situacije kojom bi vlada dobila mogućnost da bez prethodnog odobrenja kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe.
1: Imajući u vidu ozbiljnost situacije suočeni sa trenutnim okolnostima u Kolumbiji, ovakva tragedija nas prisiljava da preduzmemo izuzetne mjere kako bismo se suočili sa krizom koju je izazvala priroda. Prema posljednjim podacima, šteta je velika i zahtjeva veliku odlučnost i političku volju vlade da sa jedne strane izvrši potrebna ulaganja u ta područja kako bi se obnovile kuće, podržale žrtve i pružila pomoć mnogim Kolumbijcima koji pate.
2: Colombianos que hoy sufren.
0: U Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 26 stepeni, Livnu 29, Tuzli 30, Trebinju 34 i Mostaru 35 stepeni.
3: Danas u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 20.

0: jeste magla i doboj. Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici Bijača Počitelj. Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša. Duge su kolone vozila na izlazu, a na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. U Doljanima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Amir Suženj.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
2: Naša najbolja sportistkinja Lana Pudar uspjela je da se plasira u polufinale utrke na 100 metara leptir na Evropskom šampionatu u Parizu. Lana je ostvarila 13. vrijeme u kvalifikacijama 58.45 i večeras će nastupiti u polufinalu. Prva utrka je na programu od 18 sati i 51 minut. Naši predstavnici u utrkama na 200 slobodno, Kenan Dračić i Jovan Lekić, nisu uspjeli da prođu u narednu rundu takmiče. Dračić je zauzeo 56. a Lekić 41. mjesto od 84 takmičara koja su ostvarila plasman. Naša muška košarkaška reprezentacija počela je pripreme na Vlašiću za početak drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Darija Đerđe na Vlašiću će ostati do 17. augusta, a 20. u Hrasnici igraju prijateljski meč sa Poljskom, dok 28. augusta u Mejdanu naša selekcija dočekuje Italiju, a potom tri dana kasnije gostuje u Litvaniji. U našoj kvalifikacijnoj grupi još je selekcija Islanda, a naša kadetska muška reprezentacija igrači do 16 godina nastupa na Eurobasketu B divizije u Skoplju i danas se u četvrtfinalu sastaje sa Velikom Britanijom. Fudbaleri našeg prvaka borca večeras od 19 sati u Mađarskoj igraju uzvratni susret trećeg pretkola Lige konferencije protiv bjeloruskog Vitebska. U Banja Luci je bilo 1-0 za sastav Vinka Marina koji očekuje povoljan rezultat i u uzvratu.
3: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo hrabri kad budemo u posjedu lopte.
2: U Salzburgu je odigran UEFA Super Cup za ovu sezonu. Sastali su se evropski šampion Paris Saint-Germain i pobjednik Lige Evrope, engleska Aston Villa. Parižani su odbranili trofeje osvojen prošle godine pobjedom 2-1, a za ekipu Luisa Enrika pogađali su Kvaratskhelia u 20. i Due u 61. minutu, dok je za sastav iz Birminghama strjelac bio Mađo u 45. minutu. Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju odigrani su mečevi prvog dana. Slovan je savladao reprezentaciju Katara 32-29, dok je njemački Melsungen bio bolji od dobojske Sloge 44-26. Danas igraju Katar Sporting i Al Ahli Melsungen. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Reprizni program BH Radija 1.
4: Emisija o mladima i za mlade.
5: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini.
7: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
8: Radio Praća još bliže vama.
5: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
8: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
5: Širi dalje. Širi dalje.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 13 sati. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždina danas održanoj 42. redovnoj sjednici odobrila je tekuće transfere općinama i gradu Goražde u ukupnom iznosu od 125.000 maraka, a donijela i niz odluka i zaključaka kojima se unaprijeđuje upravljanje javnim financijama, podržavaju ulaganja u obrazovanje, jača sistem socijalne zaštite te stvaraju pretpostavke za realizaciju novih infrastrukturnih projekata. U okviru tekućih transfera općini Pale u federaciji odobreno je 70.000 maraka, općini Foča u federaciji 30, te gradu Goražde odobreno 25.000 maraka. Na prijedlog Ministarstva za financije vlada je nastavila aktivnosti na uvođenju programskog budžetiranja koje će se realizovati u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija i drugim kantonima u federaciji s ciljem unapređenja planiranja nauku, kulturu i sport. Vlada je dala saglasnost javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Avdo Smajlović Goražde za potpisivanje ugovora sa kompanijom Javus Company DOO iz Srebrenika za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta škole, odnosno zamjeni unutrašnje stolarije. Vrijednost ugovora iznosi 20.943 marke sa PDV-om, a sredstva su osigurana u budžetu ove ustanovi. Saglasnost je data javnoj ustanovi Novi mješovita srednja škola Enver Pozderović Goražde za pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciju učionice procijenjene vrijednosti 9.053 marke bez PDV-a. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su donacijom društveno odgovorne kompanije Unis Ginex DOO Goražde. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, vlada je utvrdila prijedlog zakona o dopunama zakona o vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Saglasnost je data Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na sanaciji i rekonstrukciji.

materijal. Uhapšena osoba se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta, koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu, svjesno pristupalo materijalima dječje pornografije, navodi se u saopćenju MUP-a. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, spomen obilježje mezarje za žrtve genocida iz 95. godine. U prijavi u kojoj su novinari detektora imali uvid, podsjeća se na činjenicu da je sam visoki predstavnik prilikom donošenja izmjena naglasio potrebu da se memorijalnom centru omogući razvoj i proširenje aktivnosti u oblasti istraživanja i edukacije upravo radi sprečavanja negiranja i revizionizma genocida. Izmjenama tog zakona između ostalog značajno je proširen mandat memorijalnog centra u oblastima istraživanja genocida i edukacije o genocidu. Posebno je novim članom osnovan odjel za istraživanje genocida i za edukaciju o genocidu kao i organizaciona jedinica unutar memorijalnog centra. Uprkos tome, kako se navodi u krivičnoj prijavi, od donošenja izmjena do danas memorijalnom centru nije omogućeno da u punom kapacitetu provede zakonom propisanu organizaciju i funkcije odjela. Muškarac inicijala DG iz Travnika uhapšen je zbog sumnje da je na katoličkom mjesnom groblju Svetog Ilije Slimena kod Travnika oštetio više nadgrobnih spomenika, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjebosanskog kantona. U saopćenju se dodaje da je oštećenje prijavljeno jučer, te da je prilikom uviđaja konstatovano da je nepoznato lice ili više njih oborilo 5 nadgrobnih ploča. Nisu uočena oštećenja vjerskog objekta kapele, niti centralnog spomenika žrtvama rata. O svemu je obaviješteno kantonalno tužilaštvo, a protiv uhapšenog će se preduzimati zakonom propisane mjere i radnje. Muškarcu DG se na teret stavlja da je počinio krivično djelo povreda mira pokojnika. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović kazao je na preskonferenciji u Sarajevu da je prije mjeseci po dana inicirao izmjene zakona o upravi jer je bio uvjeren da se na taj način može pokušati bar djelimično riješiti ogroman problem debalansa Bošnjaka i građana iz reda ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave, naveo je Mehmedović. Na kraju još o vremenu. Jutros u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Danas također sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature kretaće se između 28 i 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Prača. Station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio stanica koju rado sluša cijela porodica.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo, uje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Praća.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
3: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
4: Padaju zvezde, pomisli želju.
5: Imam samo jednu želju, a ta želja posjeti.
6: Uz lijepe želje popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061-600-535.
4: Željo moja jedina, još piće ili dva.
6: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.
5: Željo moja.
7: Dragi slušatelji, evo 14 sati i 4 minute, veliki salam, lijep pozdrav ponovo za vas od Azre. Dobrodošli u emisiju Poželi želju. Pa i danas smo tu da vi poželite muzičke želje, a mi da ispunimo. 038 799 106, telefon Radija Prača.

u toku je Poželi želju, dragi slušatelji, muziku birate vi. Slušamo Šekiba, pjesmu Jedna da voli, druga da boli. I ovo je pjesma koju ste poželjeli da čujete vi, tačnije naš slušatelj Semir.

0: lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača 061-600-535.
1: Želja moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

nikada se promijeniti neću, kaže Jovan Perišić, a pjesma ide specijalno za naše drage i vijeme slušatelje u kopačima za deda i nano.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobar dan, 16 sati i 8 minuta. Sa vama su Kenan i Elmina, dakle sve do 22 sata. Ostanite uz naš program, opustite se, uživajte i neka vam ovo poslijepodne i večer budu ispunjeni muzikom, osmijehom i pozitivnom energijom.

Ličnost dana danas je Rijalda Karahasanović, bosansko-hercegovačka pjevačica koja je ponovo privukla pažnju javnosti i to vrlo direktnim komentarima o muškarcima i današnjem načinu udvaranja. U novom intervju Rijalda je bez mnogo uvijanja govorila o tome kako se po njenu mišljenju promijenila slika muškarca. Posebno je smeta što, kako kaže, sve češće vidi muškarce koji sjede za šankom, piju

Rijalda se prisjetila i vremena kada je bila slobodna i govorila o tome što očekuje od partnera. Za nju partner treba biti plus jedan u životu, neko ko donosi dodatnu vrijednost, a ne osoba koja oduzima energiju. Onda je uslijedila rečenica koja je privukla najviše pažnje. Rijalda je napravila poređenje između nekadašnjih i današnjih muškaraca, poručivši da su ranije muškarci išli u rat i vojsku, dok su danas, kako je slikovito rekla, postali tiktokeri. Bez obzira slažemo li se ili ne sa njom, jedno je sigurno, Rijalda Karahasanović zna kako da izazove reakciju i pokrene razgovor. Inače, Rijalda je 2024. godine zaručena za poduzetnika Elvisa Biberovića, a iste godine par je dobio kćerku Gloru. Danas se, kako je ranije govorila, pokušava uskladiti porodični život i povratak muzičkoj karijeri.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Sam starog dajca, slušao cecu, češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc, pred gazda metim plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl roba blato jad. O tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

Jednog mi dana pikne film nasred ceste 43 i okrenem svoj dajc, pravac gazda mehin plac i divni novosti, niko kafić, niko grill, za nju

sam kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu i neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: srpnja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje s kopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
1: Plašimo što, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je dole onaj izgorilo.
2: Ali bilo je stvarno onaj veliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnjene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
0: Iz grada

0: Turci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
1: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije je da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
0: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
2: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
0: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
3: Požari bukvalno vatra, suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovde, recimo, i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku, čak i kad nije ovako visoka temperatura.
0: Požari su zahvatili i područje oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
4: Na svu sreću nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, da je opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
0: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Evrope, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzeće sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
6: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
7: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i

0: Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonoze.
1: Svijet.
2: Najmanje 265 osoba je poginulo, a oko 3500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
1: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu, u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Abu Rida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
3: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajaćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajaćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
1: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
3: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, financiranje.
1: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Planktonu, obalnom mjestu nadomak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Farageov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface, politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
3: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
1: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
4: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.

0: obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
1: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam. U Gradarci je izlažen više od 25 godina.
2: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
3: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a Krajina je znači bogata sa kestenim šumama.
0: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede Tuzlanskog kantona.
4: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
0: Prateći program sajma obuhvata 9. međunarodni sajam pčelarstva, drugu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Odjeljenje za poljoprivredu Brčanske vlade prvi put ove godine izdvojilo je inicijalna sredstva za podršku proizvođačima koji su odlučili izaći na tržište s takozvanim certificiranim proizvodima i oznakom zdrava hrana. U tom dijelu posebna pažnja je poklonjena geografski brendiranoj Bamiji. Detaljnije Admir Kadrić.
6: Naši proizvođači svjesni su činjenice da i u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Amir Softić, moraju ići u korak s vremenom, a posebice u segmentu certificiranja, odnosno proizvodnje zdrave hrane. Vrlo značajan iskorak u ovom pravcu učinjen je certificiranje geografskog porijekla Bamije s područja distrikta.
7: To je nešto na što moramo obratiti pažnju i zdrava hrana je ono što je budućnost i poljoprivrede na ovim našim prostorima.
6: Uvjerili smo se da poljoprivrednici i tekako prate najsavremenije tokove proizvodnje, što se posebno odnosi na proizvodnju zdrave hrane, prilikom koje se, akcentira Softić, ne koriste hemijsko-industrijski preparati.
7: Organska poljoprivreda je nešto što ima budućnost. Ti proizvodi imaju cijenu na tržištu i što može biti jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače.
6: U tom smislu su korištena i iskustva partnera iz Evropske unije, konkretno Italije, kako bi naši poljoprivrednici što detaljnije se upoznali, ali i educirali za ovakvu vrstu proizvodnje.
7: Mi smo u toku protekle godine u saradnji sa kolegama sam proveli nekoliko edukacija na temu organske poljoprivrede.
6: Sam proces certifikacije proizvoda je prilično složen, jer potpisivanjem ugovora o takvoj proizvodnji podrazumijeva i stalnu kontrolu kvaliteta od strane referentnih instituta.
7: Certifikacija ne znači da poljoprivredni proizvođač dobije samo certifikat i s tim je njegov posao završen. Ne, da bi održali certifikat, te ovlaštene certifikacijske kuće redovno provode nadzor, testiranje proizvoda, analize zemljišta i tako dalje. To je jedan posao koji je i skup posao.
6: Za financijsku podršku u pravcu certificiranja proizvodnje prvi put našim proizvođačima u budžetu za tekuću godinu rezervisano je 5000 maraka, te ćemo nastojati da naredne godine, zaključuje Amir Softić, ova sredstva budu značajno uvećana.
8: Kultura.
5: Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne muzičke scene. Nastup benda Prodigy izazvao je veliku zainteresovanost, te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica, Sarajevo Film Festival, sutra otvara vrata brojnim ostvarenjima.
9: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
10: U 18:30 otvaramo ulaz, nastup, prvi nastup se očekuje u 19 sati, očekuje nas program, šestosatni program, to su nastupaće koji, Helen Nase, After Affair i naravno finalno The Prodigy. Važno je naglasiti da se ulazi zatvaraju u 21:30, znači ulaz je moguć do 21:30 zbog spektakla koji

0: pripremamo.
1: Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
2: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga mladi ljudi su tražili izlaz iz te sureve realnosti koja se desila prije toga i izlaz je nastao u Prodigy.
3: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
1: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom bude dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo film festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo film festival otvorit će očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imat će svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
4: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova, koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
1: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
5: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove. I ove godine zajedno.
6: Pa jeste, već od 4 ujutru čekamo. On je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
7: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
8: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
1: Počasno Srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
9: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
10: Sport. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Super Kupa, nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima, s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Maggio izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio

0: drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši banjolučkog borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečovi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večeri je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada Federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačicu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzagić.
3: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na ulazu u Sarajevo preko Vogošće. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihomka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni. Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Livno-Sanski most i Sarajevo 31, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Zenica 32, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

slučajno tebe ugledao tada. Nismo ti, nismo, da ćemo se sresti.

za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi uz start akcijske...

Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

Lijep pozdrav i dobro večer, dragi slušatelji Radio Prača, 20 sati sa vama Kenan i Elmina. I u nastavku slijedi emisiju u kojoj muziku birate zajedno sa nama. Pozivom na naš broj telefona 799106 za vaše muzičke želje. Pisati nam možete na naš Viber broj Radio Prača 061 287 91.